0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Bom dia, Rádio Moçambique transmite nos seus estudos em Quilomano. Eu sou o professor de Zambézia na frequência de 1179 kHz. No comprimento de onda de 254 metros, transmitimos também nas frequências de FM em Quilomano 97.8, Mocuba 91.6, Murumbala 90.0, Guru 88.1, Melange 89.2, Alto Molokwe 98.7, no distrito de Xindé na frequência de 88.5. Para hoje, 30 de junho de 2026, as nossas missões vão até muito perto das 0 horas sendo transmitidas de uma forma intercaladas nas línguas Elomo e Xuabuxene na língua portuguesa. Desde já, gratos pela preferência, queremos convidar o amigo 20 que acompanhe o noticiário da Antena Nacional quando forem 5 horas. Ótima escuta. Rádio Moçambique, Missora Sava Zambezia, vai Xuabuxene, Lele, Iamite, Gossava, Sene, Higuna, na wili maigona kona ya makumararu mweri wa neta na mwaya kikundupili ni yaka makumele gira kota na mwa patakuni ya hupura lampa kalukuluku yo hiru mwailo chero selo mwai chua posena lilo ya kunya iwara tanu sawo shelo ni kaluso pojo sela po ya msabiki ni lapiso kopele lilo chelo ya kunya ni ruhe se profesia wese mpizana lilo chelo ya lomo ya tanu mitala kumini wikira kuitanu mwupilu vani hiku ni tanu mitala makumararu ikaruso kabeli gurambanku ni tanu ni mitala makumatunu zera ya ni kuzini nilo tanu sawo shelo mshelo sawo shelo tiyo jurnal dumanya tanu arra sawo shelo so pojo sela po ya msabiki ni lapiso kopele lilo chelo ya kunya ni wia kawa ni chari se profesia wese mpizana lilo chelo ya kunya ni tapole ziho ni lilo chelo ya lomo icharamu mipaka nyo machibu hiyana ya napakele kumpo ni ya huwa hiyani no hiyaka na metamu sintamu na huwele chelo ya chuapo ya komandante shafitura mna mitopo kiriwa muhani Paulo Leonel Lopes tiwa ni chuna huwe watamaru toko ni wanyo anamu ni hole lihira na anamu ni chariha kala makupa uigo huwe ni hole lihira miteku ya sava ni heko ni mwevelevelo horeno ni heko na ne wili na wili maheko makumararu sichu ni heko na wakwa sera na vamwerene omelo ni kane ni heko na pachara mweri wa julu ya kaila neche lahu tiwa ni chuna huwe ni nawopani huwe ni kane wa mhaa huwe ni wiria nesa upajua sela po msambiki ni lapo sokopela ni lechelo ya kunya bundia otamaru toko ni wanyuano mwere tanile huwe mwini chara wana witi hinya hiva ni yahu purla miteku hiyan paka lukuluku na yahu wahia nari wahira sintamu ni lechelo ya chuapo elapo ya msambiki ura tanu bundia
0: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Maria, ruham vukaka, vuka ni hopa sauma so siva siva shakuvea, munna kuvea. Koho tamala Maria, Luisa nkala wiha, o kwele yaka. Wakana ni chiyo gilela Luisa?
1: Munna, isimbe mwani chiyya.
0: Ihopa sauma ina neiwa iri kimu kumaru womesi wani. Lelo iri kiti sene. Awi so siva siva sha so tene ikale mwemo. Na helaka mahene na vi hama maka. Ya wi ehope ne chikelo siva. Ena kale wi ena muvi waru mahene nyake chima kena mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Ihopa ya usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hayu wape ya wene.
0: Kichanya nrewe kusamuri maka. Owiri ane pama. Opachere tokwena onyawa mata ni soja ni mahi ote ni onyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini, wi ikoke lo siva. Ohijuale, okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama, ovihemo mahini. Okwa seri ipetasu, owamele nlimwi, ohie sivale. Ovinyaka ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, Ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasike le mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama. Evinyaka ohele mamahe.
1: Tewi muna. Mwakanyere ni muhusene mvuka ola.
0: Ai. Sampora. Ayo niswari o sibi hayolia. Manonto nchikele. Okunele piene. Evinyaka ni hiye, yu chemi thala kumina thani. Halaka wakani uchwambukene. Muhelemu ipetasu sahopa. Maka wakani, ohiye yu chemi thala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasiwa mbukene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
1: Hala kawira.
0: Ya wira ne.
1: Moni kiho hulela ne kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Itapuru tasa malaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
2: Mureli hopa sauma nari ikiti. Iriti itaparpa samanaku ni moje isumana zotene. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
3: Mais amor, mais vida.
4: E tanto amor.
3: Mais vida, mais amor, mais vida.
5: Rádio Moçambique, Zambésia.
6: Pelela ikorowa muteko wa Banco di Mosambiki olalei wakani Radio Mosambiki vamo ha televizion di Mosambiki
7: e Banco yo Mosambiki elale yaka mukhalelo wa khapelela ikorowa
6: moni na miwa okweleya muteko mukina ola wa okuhanu khapelela pama ikorowa mbang esumana ela nalocha Sei he muchu ona panela iyo kalano ayako hula ikontawe mbanku na armakuru yawo anakuha ikorowa sacho wawi anathuguliwa muchule sotene inamparakalela machankara otene ni sei he sotene inakwelea inaramu nlamlone wawi ahikale ona halanto wiya ikorowa sa muchu naru wera sonanara naru ovolwela nimekalilo sonanara mbanku mwemo nahiwa ndamlonla na 14/2003 ndlempwe mahiku ya kwa naya kumina ili amweri wa agosto ndlamlone emeririwe wa sito kwen mwaka wa 2014 ninona wachonjene hathuwenle ndlamlone ndlapamene onapane lanto wi na leli hachu vakani vakani wawi enathuwela makalelo ochara apana othilo na awiria na achunche kunda huno wariari wa majangara rapanelayo kalano ya yako hula ikonta mbanku olelo na hala wiwa mahola wampwe na ateli mariana na juwao baya nlocha tomahayola wa majangara ohulelano ikonta
8: Maria, Maria, Maria, copia.
9: Oh, João, o que é que não coma aí, Rava? Hai, então, João, não é que não é levada.
8: Oh, Maria, não é que não é novira pama, hein, kawaiano?
9: Mito novira pama. Co venham to washi, shelwen, que é o música, e will let her, que cano e luku luku, joe, jeja, murampani.
8: Tia pama, niha ando na capele le cumio, e quaheio, na halloween e caleva moda.
9: Tia, why, weto. Enna panna wi o kapelle kumiyo.
8: We Maria, pale londo kirule kiriki meta ni meto. Mpaka ofisi na waka kumbo wani mpaka ofisi na waka. Ata wana ruto kampan na odwe. Ata wana ru poti wi kameta thang. Mashi ekwa heyo kin hala werana.
9: Weren wae. Panunto para heno liken lawe pia tolelo.
8: Kirwaka ndo mutila memo kwa kumana ni karlitus. Yo wondo tokile ke linhe va tokwene wona we alocha maha wa banko idokumento alocha maha wa banko alotaka idokumento nari idokumento tho ti andru heva we kinole ke lopia
9: mashi idokumento so banko
8: ti we yena orindo mutokwena we o banko we ulurina we kontawe tomkwanyele waya we ambeka ka we aye o banko we ule We akali he pama idukumentu hawe Wona we yokala kwenye hala
9: Apale ebileta hawe yomale paraso Naruto enina mchompele idukumentu ele ya nuiti Heye wae
8: Hoye Yeno rindo idukumentu hawe dootene da pama hene Himale o paraso Vando ahili wala tontowa shene yako timula yako panko ule Masi omuko hamutoko ene yole Ntowa shene ndo Yene yako yao opanko ule We are here dokumentu yho
9: Manonto I dokumentu tani hei hoto juwa
8: Mvenge e dokumentu ele Mweri wa malaka Na malapati na malaponi yake le koro wawe Ana wini wende epapele ene yele Enone hawi koro wawe lampe yeni yake Lige mweri wa malaka tiha
9: Kulu, e dokumentu ena lokoha ikoro mchana kilawa mwerini. Majimia nukintonko pereke dokumentu yewe obanku. Nkisuwenle, e dokumentu miyano kina perekaka sohula e kontaka yo obanku. Inakala e bileti ya identidadi na armano e dokumentu ekinaku enalikana yewe. Ekalata ya wechi hane karo, pasaporti, ekalata ya namarepela, sedula militari. Na certi down de refugiado. Manonto, e declaração yo e bairuto ni e documento ele enoneiha muchu anakalao e vontoko e fatura ya mahi, ya malishu, nuiti. Ni koroa muchu anyawe opereka wi ahuleno e kontawe. E vinyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko. Yoka nonto e konta ewo yo opanko. Ni asinatura pahi.
8: Wo kalane vele velo wa dokumentu do tena we anolonteye. Masi hiyanoru vava wa anarunanka ipanko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele motho nie mweri wa malaka va mteko mba ona wa khele khorowa ana winyiwa etaphela ka ikhorowa ondeye olapa na ro ondeye ophura ya yondo entaphulela wa dzadzia okhupare la ndamulo na titimiha mahawa owana wani ho maliha makatami ho a ofula ikhorowa onopwela
9: kinopwela juwa wa hene yo mashi tivisha olikanela weni kwa mahasi heho
8: maria na hala olocha elukuluko kinakunyene wa mahowo Hiye wapakiran vene kichekule ni mtulo mkwanya wayaka Wala kilientaka Onake merera
9: Ai, kina we merera Mashi kina chuno suwela pama mahayo wajua
8: Alo, alo, si, senyora Armando Alo
6: Anami iwahu Onakotila vawa mahahula Ya chekula ya teli maria nana juwao Wariare wa machankara anapanelaya Okalano ya achuya yaka mpango. Ntwatani ibanku inavekaya majankara sa mapurele mchunkala yeno kino ala paka va mtekone. Muhoje lento mteko womelo.
10: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamo ha televizion di Mosambiki.
7: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
11: Coragem de 38 minutos. Bebi por isso no arena. Número ao é mamã. Nizo, vacam vacam, morrela camu iguara tarura vaso, washishano. É no grupo na poema samiga, ya eu gira teurila camichero sa washishano, tui jornal da manhã. Mas ni hippie, ma chipo hiera hiera. Igaro. Me teko, ndia hanu mwikupu ya tisahu iha.

0: Era poso, era po ya Mozambique. Manera wipo hiya da. Akala ya lo bisa murima. Akala ya la mbaya wa kuvea. Akala ya la mburulela. Akala woka hiki ya la wika nyanya. Njipi no teni nitanyea. Machipu siya la hiva nruha. Elo kuru kusiya la woshelo siya la. Nihuku na rawele. Na mera huwa winyo ano muri. Majo muha muha muha. Mwenyakama mpura mundumiha nyubo, munduma nyubo. Nare... Munavarra yuwa waye nar munavarra akra mafuwa na panja kule akna ko nar mabur makna ko mun lapela nyone re hinha akna ko nisu chimaka ka ya ka uni bua kina ko ya saka ile akna ko rumaka ti hinha wa shaka vati hinha aju thenin na khala murampane wai laga vo thenin na ko kana mabati ma ho
1: foi cansativo eu estou de volta já pra casa
0: na mi policho na totó
1: sorriso nos lábios passa passa passa ao meio do caminho lembrei-me que tinha esquecido as chaves. Não era de me preocupar, porque a minha mulher não sai de casa.
2: Abra a porta, Tânia.
1: Abra a porta, Tânia.

0: achar.
1: E o pai que te salva.
0: E o pai que te salva.
2: É Sene. E roupa salva.
3: Luísa. O te que nene?
2: Vovó. Que igualaca. E cozinha é a munna. Honro se o amor. O apé e olha. Sapama. Só siva siva. Ni sova ha ikuru amusiahu. Mokilevelele munna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
3: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Munna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa. Okwele yaka. Wakani chiwa gilela Luisa.
2: Munna. Isimbe mwani chia.
3: Iho pasa uma inaneiwa iri kimu kumaru uome siwani. Lelo iri kiti sene. Awiso osiva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Ya wii ehope ni chikelo siva. Ena kale wii enamu uviwaru mahini nyake chima kela mkusinya mwaka.
2: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
3: Kichanya nrewe kusamuri maka. Ouri ya nepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihe mo mahini. Kwa seri ifetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele makura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ali otrekeli wa ifetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mo mahi.
2: Tewe muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
3: Ai, Sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, elinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwa mbuke ene, muhelemu ipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Buhiye mahene, otene yume. Yoyela, enasiwa mbukene wa hacha numinyo. Ehopeni na tepo, siva siva shonyala.
2: Kihalaka wira.
3: Mwaja wira ne.
2: Moni, kihohu lela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
4: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalawasha, ni ochunanasha.

0: fechar.
1: E o pai que te salva. E o pai que te salva.
2: É Sene. E o pai salva. Luísa. O de que nene? Vovó. Que walaka. E cozinha é a muna. Onho se o amor. O apé a iolha. Sapama. Só se vaciva. Nisova ha ikuru amusiahu. Mukilevelele muna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
3: Maria, ruha mvukaka. Mvuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa. Okwele yaka. Wakani chio wakilela Luisa.
2: Muna. Isimbe mwani chia.
3: Iho pasa uma ina neiwa iri kimu kumaru uome siwani. Lelo iri kiti sene. Awiso siva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Ya wii ehope ni chikelo siva. Ena kale wii ena muvi waru mahini nyake chima kena mkusinya mwaka.
2: Nyumuna. Iho pa iya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
3: Kichonye nrewe kusamuri maka. Owiri ya nepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote ni onyawa lapela. Ede nisiri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohichuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihe mamahini. Kwa sere ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ali otrekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasike le mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahi.
2: Tewi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
3: Ai, Sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyakani hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwa mbuke ene, muhele muipetasu sahopa, maka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, inasua mbuke ene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
3: Mwaya wira ne.
2: Moni, kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka mumoche. Itapuruta samalaku, ihopa ikiti, ni ihopa sauma.
4: Bureli ihopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuruta samalaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
5: Mais amor, mais vida.
6: E tanto amor.
5: Mais vida, mais amor.
6: Mais vida.
7: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Aito, mkumbire nlevelelo, diwa kwa na sambiki muzima, kumi. Mwondia, dhopadu wa the province jino ya Zambezi, analizu na ichobo, ondana dimio Belton Kasimu. Asupai, ampuno Mosambiki province jino ya Zambezi ya, awawika mukambura na mwani ata na mwadha, kwa tia umukuba, mwa awaganyithuwa na ugulia gazlinya muvitiani. Na wale lea mazu wa asupai wa province ya Guinea Zambezi ya Belarmine Rikus, oitapule lea wila na mawana abale, aloti diwa baga zengeza gazili nyeji, muruda wa wenu alo mkuba. Nga mwuzuweza na wale lea mazudu, ozuye wila aitidiwa na mutengo wa manituru mazana manai, asupai ampuno Mosambiki, awara rea vya wila mabasa awa, agando wana avusogoro. Yawi agafanya abena nguli agazirinya muvite ani, anele otukulaga, yawi laona kala anupulia makata miaba ozu aganyumba, mwao kwei waburebure mba gazirinyesi, na vina wi mitengo za zinguli wa mudila zivugue. Mambo, wa province ya Guinea Zambezi ya piu Augusto Matos onzu uye yowila na mabasa anda baga kusuwa bao chuko cheli wa mikalelo uwa nana teni anko sepadi ofura ni lamburo vote ya natiana mambo uduwa province ya Guinea Zambezi ya onzu uye yowila chuko cheli wa onko siwa enofanyi ilo upuri wa vwesile dhinoma tuya ya wila akale mwobuelo ene asa mikano we kathe na magudu lanu na mwobuelo mena atu aili amweni mwano. Mambo odo wa province gina ya Zambezi ologideska chiposi vachuwabo mwethe wafugulilua wiwiwa wana mawani mwa mabase na aba masakulo anda baga choko cheluwa wiziwe mikano lodhofa nyelo wediwa malabo osogoro. Mpala onlabela za mavego province jini ya Zambezi ya onelono ongela kubri okwarenya mili ya umodha. Wila kose matanga aotabela mchete lobu nchimbalu wa nyambaro na nikeche mabasa haba funopadu wa mweru wa agosto kwa tiogurwe. Matanga haba anaguluma nye makuru makumeli na meli a province yeji yote ne muzima ntengu waba makuru ambudua makwatini makumeli na bili za province yejino nikuru nimodha niloka na anamacheta kumina tana raro uzo venya na meli ya mabasa a mavego province yejino ya Zambezia Angela Sulai onzu yeyo wila matanga abale a mchite lobu wa nyambaro na nikeche. Mikale lodhufa nyilo timi ya mchite lesi wila vina kwele sabotha province jino ya Zambezia ninga mkwardadi wa Zambeziano. Nikuru na province jino ya Zambezia ni ubu wela omu chunucha loge wa chunucha anawaponya mpira anikuru ninchemeru wa Disportivo da Sagrada de Climane. Ya wila aba anyiwa. Achunichwe na mobu ilo naba ya wila anyiwa. Vamale ofugule luwa mpira wa manyalo. Mobu ilo aba apaduile vakodile opulia nikuru nti mpira. Aba kodele mwa ayowi na maponya loge na mwoba paraza wali mwini mwale ama wakanyethana wila olezela. Mweni inga mwuzi uyeza anamedia mabasa aba mpira province jino ya Zambezia anzu uye wila aba akodile opuli ya mpira obule ama wakanyethana mwoba arpetuwi wali olezela. Kathile na e barbari yo lagi ya wilande waile zela mbeni mwa adha wini aweni a chunu chiwa ya wi banyile nikuru nti na province jino ya Zambezi ya ninga mwazi witha Antonio Americo alokiga muko mbunu mwani wadipa thupadua oizu ya wila Mobu elaba, alaleiwe vagumani le nikuru nedi ya thampira. Pavenevo anamu obarpitu vazi wila ni epade ijo ya wila. Dishporti vwa sagrada, oinya. Mweni odu wapo nyampira na uniaun disportiva wapanova chuobo. Uloga oipembira bola modha. Semukele. Anami waradhi Msambiki si dhaadho upadu wadha Provincia Junia Zambezi analizu na chobo Othele na Dabnodi Mio Belton Kasim. Bondia.
0: Radhi Msambiki Zambezi.
2: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: E tanto amor.
6: Ah, é? No pia wa supai. Olha o nyua no munahalo waliliwa.
7: Nyua, ka. Minke enrechu yona nara.
6: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, dehene mvira. Atoko eni msupai.
8: Ah, é?
6: Mutiano la awaleliwe. Ojile makupaka.
8: Olia makupanyo?
6: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyamu hape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
8: Mai, mwere nino mwechomu kina?
7: Kirimulia.
6: Nona, mnigwa ho atokwene?
7: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witia pama oliaka so ununa saa sinama. Ui mwanaka inuwe ke pama na vemikele kene kumi ya pama.
8: Kuhi iwe lela. Mulopona.
6: Miva tokuene.
8: Amu arinyo la kana nrasau.
6: Nrasau?
8: Ntu atana hinkale la haya omureli ya mwanakuo.
6: Ntu ahowi miva kamulopona vate.
8: Hamene sa. Mute kwanyo ntoko mhola vecheko mvanyo. Wakapelele amu arinyo erupande hiha. Nimaninyo.
6: Mevankupwene ndehiha.
8: Mpwene. Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
6: Kinachu na ya tokwene msupai.
8: Vanonto. Mwere kesa pama.
6: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh. Mukilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja vamoha. Wawinyo anwa ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
7: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
9: Mwere sihiyano, mwesho sivasiva shani ikani. Mukaleo mwrecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna na

0: studio de Radio Mozambique, Museu Provincial ya Zambezi wa Chabu Motene, Batardi Mwema Basa, Alizu Nchabu. Dima yuguru la mnonsika chipiri, malabo makumararo, la mweri, buno watana mwadha, ya kama chukumi lini, zaka makumani, zaka tana mwadha. Mabasa, Alizu Nchabu, mpaka mwadhi miraru, na mita la makumatana mitana, wafuna yu preki lampado, madara mwa ako mwadhi Alizu na inawe. Kikona mwadhi milu maputu, wile ndena zupada wa Mozambique na Lilibu Zina, na Lizu na Ezgu mi na mita la kumi mabasa afu nyo kithani pote masakani awali la virle wali la munga antikani mi li na mita la kumi mita mabasa azombwe kithi kuna miraru zapata mzambezi ya na Lizu na Ezgu sukula miselu za mzambezi ya miraru na mita la makubararu mabasa kala na Ezgu imotene batarati mwini mabasa Alizu ni chwabu Dabino mabasa Alizu Nchabu ni dedimio Bagara da Silva linaba na Refeba Abrish Refeba mwaka nkapana wazi na wili bani mwoyoni mwotele nyo mabasa ba Alizu Nchabu mbo mawani mamsika mbrana zaganyo do tenzi wili dedire tunga mtile nyo siku na Dabino na wasanzai na yakumi ma do tenzi nire yampo matakulu Mwenye mwenye tila po denyo tisipapwa, bawa ni kuma, yubanika mkalda wene. Ese nilo vila zinu pata denu kata wene mtoro mwenye. Labo tila po nilo kufanya ufuru, mwenye kufanya mwenye li mwana wakala wenyo. Inkala wane za mwenye mwana mwana mwana tiyana. Nona kala mwana basma, mwana sika chipili mwana chato, nikala washana kala saburu, na mwana mwana mwana tiyana, vina zimpelo zi tiyana. Nona kamkalda wene, mkwale wakala wene. Baito, vano Maputo, Wilandena, Lopadua.
1: Atenção às notícias já a seguir, apresentadas por Rosa Maciel. Boa tarde.
2: Boa tarde, Rosa Freitas. Boa tarde, caro ouvinte. O Presidente da República reitera o compromisso do Governo em pôr fim ao terrorismo na província de Cabo Delgado e restabelecer a paz. Daniel Chapo afirma que só com o fim do terrorismo é que a província de Cabo Delgado vai seguir o caminho do desenvolvimento.

0: música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar. Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
1: Nsaka nofanyela ubuela.
2: Malabo makumararu amweri wa junyu yaka ya chikwi mazina matanu na inza kama kumatani moza. Ilabo yo Kongo yewakela ofuru za ene Joseph Kazafu wali mwene Patrice Lumumba wali ministru woroma. Malabo mangono vi avirulani wali gi ministru woroma wa provinsa yo Katanga Moises Chombe, orma mavulano, za ene, elabo ya Belgika ya orma anyakudo wila adhoe ambarele, vina akula onu, aroma nikuru na murendele, epregile ya Kongo. Kazafubu, ekosa juguja, vene vale awakela mpado, Patrice Lumumba, malani utukuliwa, basotiwa mpaka okwa. Odo mala, ebuduwa kodo, edhoele mpaka yaka ya chikwi, mazina matama nai, zaka makuma tana moza na zaka taro. Ogaiwe wa Katanga, uimilidwe na Moise Chombe, uozeile, na zaene, otomimwa nishuroma wa Kongo. Na kemeza na anyakodo, ailabo gile, azinazilebo zina guwa Chombe, uoza opembera, na anyakodo, apatisi mumba. Ozo mala yaka ya chikwi, mazina matama na inza kama kwa tani mwazana zaka tanu, Chombe okukiliwa na Kazafubu, wila atie omwene, ozo mala Kazafubu, odudubiwa, ninga mwene wa anyakodo elabo yo Kongo. Joseph Dizihe, Mobutu, maona wae, walaba elabo yo Kongo, Mobutu, wali mwazabai, mwazabu na wovada, waguru. Yini ukala mwazabu nipule, otoma, wila kalevi, mudu umfuna, osusota, zorela. Malani wake lampado, Joseph Dizihe, Mobutu, o chinja nzana mpaka kala nzana Zaire. Nzanae, Mobutu, mpaka Seseku. Malilo vila zaka makuma tana makuma meli na zaka tana moza za osuti wa. Nyeni vina ona wila atawele elabo ya Angola. Mobutu, Seseku, oprekela mabasa ae akodo marima politika. Nyeni vina wavitoma elabo gile. Yaka ya chikwi mazima tama na inza kama kwa tama na inza kama moza ofuku la dima ya wila alibiwe mapartidu mashwa na zaene Mobutu odho wazi bakala msukoli wa mabasaba a demokrasia vina odho odubiwa na Lore Desire Kalipa. Yaka ya chikwi mazima tama na inza kama kwa tama na inza kata na taru malani otukula nzina wiwili wila ekale Kongo. Mobutu odho otawa mpaka okwela elabu inaguwa na wanga zila mpado wa Lore Kabila ngolo bwana wa Merle o Kinshasa o Sakuluwa. Nona inyene mwari mazaka taru uweli la ilabu gile mpaka otonga deretu. Dorende Zire Kaliba okwa mwenye ampile anyakodo ambarela. Malabu makumararu amweri wa junyu ya kachikwi mazini matalamu na inyaka makumararu na kataru Adolf Hitler odu wafranga wila akale mwene wa uwana na Ellen Rohin odu ofiezile odhipaika. Dabuno, mwilimani kia mabasa nubuchezile ni ofru wa ilabo yo Kongo yaka ya chikwi mazina matama na inza kama kumatana ni moza na vina orma wa nazijimu italianu wa Alemanya yaka ya chikwi mazina matama na inza kama kumararu na inza kataru. Dimeji mabasa libeli dalila mikidadi Mr. Mbasa wali Jasmine Renesho wengesi redi Bagara da Silva.
3: Muvuruanile, the padu ile wali labo ningandi.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Baito muli boniwa ronya ntonya mdi miraru na mita la makume na moda ovano za maruna gadi wilo sokro ndina basa a okalao na egumi.
2: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
0: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Mabasa mvayo anyo na Radio Msambiki, emisoro provinciali ya Zambezi ya Vachuabo.
4: O kalao na egumi.
3: Mpuno mstudi ya Radio Msambiki, Vachuabo.
5: Moyoni anamewa nilivatadu mwarimu mabasa a o kalao na egumi. Mabasa aba, onsa idhadi mio, Dalton Kasimu, na nikamidho na mesu la mabasa Elizeu Salakini. Sumane jino ni ubuwa, mudimani ya mabasa ningaba, nromozi wa chini jia ya oreda wa futete. Nona, mweni mwano ni mfuna ni mwiwe, murumi wa mpara wa egumi, mfuno ni kamiedha na onizali edha, oreda ubuwa futete, ontote ya nani, mikale lugani dho chachama oreda ya ubu mawani.
6: Miyo nzina gali Migueli Francisco Luis, na malaba wanipara ni egumi kuno chuwabo, Zambezi ya muzima. E obrigado Muselo Nivailenyu Polio Ereda ngamulogelenyu futete obe magoregoje medo da mwana pol da mudimwene afanyoredeji bas garagajua mutia bawo da gaweda poda kalamono bawo da goti delobo polio mutipa ya ontota polio kayo moda di injivana mitipa da ntota polio ovalena pa di fia mitipa quasi miraru di ntota polio. Então, cada mutipa é aquela vacina, cada mutipa é aquela vacina. Mutio do nombezi wa aganya, wa anganiwa mariaba, lumu laboratório, wa niu erdaeji. Erdaea polio, logo logo ene kalavego, podi jitukuluwa na mutu, baafiana wego lapavadizi.
5: Uredobu wa polio, ontote ya dhavi, mutio ntapula dhavi, agamule jela mwe. Peno, agambe ya msosono. Peno, agaja. Peno bangwa manje angwilo duwe ya awale mo.
6: Herda ya polio, ateni gila ladani ye. Lada na vadidi na diarea, makale orava. Porque mutipo obu, ontata herda ya polio, unkala maningoni, mpu, mamutu. Entao, iyo ni ntapura dhavi. Iyo, atraveji ya manje, abangwa iyo, akala manje o itondora. O akala manje o ikodela o isasanywa. Pwede mutu bangwa, herda jibani, mutipo obu buvirabu duwambani. Obe, doja. Esene de njuo wa napa do isa sanyuwa fruta, do iko siwa kusadabi, do usuyuwa. Obe mukwani ubo isa sanyuwa salada, wo usuyuwa deretu. Obe vina mukwani wo uitwa deretu. Ayivezi ya unodoo musikaba ngulesa vi, jiterikuwa jiitwa deretu. Ntao, mwene mo, nga mnogenyu vina daka mao. Yyo mwene jela mutu, mutu udu okana nchibani eredeji ya polio. Yene, udoo sentinare. Kana wile deretu, madani mwae, banimule jela. Ntao vina wono takula. Obe mutia vina kana. Mazie nonde ina omule jela mutu mwino na erdeji. Erdeji le li madani. O mutipo li madani. Wamule jela mkwao, jawo vina gala buja. Na manje peno na erubu kwalkeru o wika madani mwae. Ntao vina wopodi buza bufanywa erdeji ya polio. Ntao kuloga wila enkalambu maningoni mwamutu. Aga sintinari. Nishon sintinara mutikobu, ona polio, venevo podi na manje, butamaga podi na erbo kwalkeri, wila edhe etapuli elabo.
5: Mikale logani dho barela?
6: Yo barela, dhoroma sisuene logile mutu vatakulu bakana avo ejeni, latrina, onawamada, suaparato, manje okodila etene. Mazii na indi mua ya, mutu agabaliwa, mwana agabaliwa, woroma wani labo ni mudhano, obaliwa, iyo hospitali nomba ya vasineji ya kolera. ya polio ya jash. Emba yuwa mwano, ya kala matutu wabala mwa mwano, yoro mwano ubaliwa. Ntaga da mwano bagunwa, akana meri mindi, baba yuwa vi, yanao ila jash. Akana meri miraru baba yuwa, ate meri minai, ono maria vasineji anjiba ya polio. Umba yuwa viyash na isha. Yoro meji nimbali wa maternidadi, jipo ya madha baba yuwa isha viyash taro.
5: Uhum. Baito, ofedha wani waka naina, no tamalan. Mwa oni zuwia mikali lo dhaore dobu wa polio. Yo ningome la veneva. Anamewa e unotene mabasa dabuno a okala una egumi. Ndilina mwa aoreda wa polio. Osaya ndile di miyo Behalton Kasimu. Dana nikamido na Eliseusa Lakini.
3: Mabasa ambayo wanyo na radi Musambiki, emisoro provinciali ya Zambezi ya Vachuabo.
4: Okalao na egumi.
3: Mpuno mustudi ya radi Musambiki, Vachuabo.

0: opunyukua wa kolera. Recha enopiha, enrova mwayoja narimahi enye liwe na mwamuku. Kolera aha kupenushua, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahalele nye.
1: Mungewe pama ni mahi nsopo muhakumvora pa nari onya nitoma malomvu tamwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo muhakumve wape ya nari onya. Mwahikalono sopo ni mahi mulapene eturwa.
1: Murapie pama soya nyosa makuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weiwa.
2: Ngurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama.
1: Kolera to onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi nona. Mukunele pama yo lyanyu ne kuoya pama yo champwene wi ohimorele moso nanara.
0: Kolera ereche ni pap kavihiriani wi ahalenye.
3: Se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar. Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género. Contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio. Que falem por quem não pode falar. Que façam Moçambique acordar. Canta. Denuncia. Muda. Ungoma Moçambique. Mais do que palco, é consciência.
4: Hirarurubi pakanyo. Iwara tanuni mitala kumini mikina kumitanu. Hinanonu mipakanyo. Kaimaka hinanonu mipakanyo. Ojimula, ojimula, mazuelo jimula, ojimula diwino. Kargo jimula kinan jimularu, kinan buha. Pahiru, kini kikoke, wawiki lojikiru waka olele ya numeru. Tipo la tunyo. Mwa karamu tipo wa kicharato. Kini kikoka kira wakala olale numeru. Na waya wawinju wano mujapunye waya mvonwele. Wawinju chekule vamuha. Mihasa ismana achana kwani hiyaka. Hihano lakano. Kohole lano wawika chimula kwa chimularu.

0: Uvara de Moçambique, Fensizum, Pogumanica, Panga, Distrito Acaia, Tinacheza, Nambose, Tiziwe, Tangue, Famba, Zizun, Papiaca, Macochano, Tibos, Chofuro, não entender, Wangat, Masquata, na Moçambique, Pano, Ifugumanica, Nambose, Distrito Acaia, Anafuna, Cotipanga, Tangue, ya piaka makumashamu na chibozi ya ufuru na mtendero zikuwe Musambiki. Zina ni mwani?
1: Ini zinanga ni nino kimire mbwe.
0: Mbwe noke, mwe ni mfunzisi.
1: Ndima mwe ni mfunzisi.
0: Apo, tomando kutupanga mbwe, tinganda kaona zizunu piaka makumashamu na chibozi ya ufuru na mtendere. Kode pepisa pangisa nchi ni ngaifu ya na Musambiki.
1: Pepaka pilolonga imu ya pa, pangisa pimpizi nchi kakamwe. Changiri kuti ufuru na mtendere ushu da bwera upa. Moçambique pano, para dizer tu, carene, pinto pizinho que acabamos de picar nele catai, montei para curtir a fambe, a bolquim kumbuto e nico nango, picar nensa, um banho chinchino na ofur não entender o da passiva aí feiucho e monto a saco a nisso a coenda, curi com a funa aí, se vundo na monto nango, então falou que pangiza curti, ofur não entender o da quatai feiucho, o curti pesa cacamo, posse, piri, chinchino saiu na curti memo a casa. Kalendi pikanensa kuti akazi akwanisembo kalambo atongi mbwa muna kalembo pampando mwe chinchinu tsaona for example tinaona